0: amin biyar su cokin bauchi ake sauraro karfe 11:00 saura minti 20 da shida daga zuwa karfe 11:00 za mu kawo muku kada kada da shirin mu na yan kulabar musu da mu damun gabatarwa ba a wannan makon
1: ga mu ba tambaye da